0: 76 kao pomoć Srbiji. Od danas će biti uključen u gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. Ukrajinski parlament imenovao je Jevgenija Hmaru za novog ministra odbrane, čime se okončava kriza, nastala nakon što je predsjednik Zelenski s te pozicije smenio Mihajla Fedorova. Hmara je imenovan par sati nakon što je Fedorov pozvao na predsjedničke izbore u jeku rata u zemlji, što Zelenski smatra nerealnim. Fedorov se zamerio vojnom vrhu jer je počeo obračun sa korupcijom u vojsci. Specijalno tužilaštvo istražuje i kriminalnu grupu u kojoj su umešani zvaničnici predsjednikovog kabineta i poslanici. Ruske snage šire front u Ukrajini, počele su borbe na periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj republici. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuski Moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf optužio je Sjedinjene Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Učenici osmog razreda koji su u trećem upisnom krugu polagali završni ispit danas dobijaju preliminarne rezultate. Danas mogu da podnesu i eventualne prigovore, dok će do 20 časova biti objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole predviđen je za 24. i 25. avgust. I fakulteti se spremaju za novi upisni rok. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu već počeo i trajeće do 30. septembra. I pojedini fakulteti Univerziteta u Beogradu, poput FONA i Filološkog fakulteta, od danas primaju elektronske prijave potencijalnih brucoša. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša do 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Mihajla Fedorova. Hmara je imenovan par sati nakon što je Fedorov pozvao na predsjedničke izbore u jeku rata u zemlji, što Zelenski smatra nerealnim. Fedorov se zamerio vojnom vrhu jer je počeo obračun sa korupcijom u vojsci. Specijalno tužilaštvo istražuje i kriminalnu grupu u kojoj su umešani zvaničnici predsjednikovog kabineta i poslanici. Ruske snage šire front u Ukrajini, počele su borbe na periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj republici. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuski Moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf optužio je Sjedinjene Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Učenici 8. razreda koji su u trećem upisnom krugu polagali završni ispit danas dobijaju preliminarne rezultate. Danas mogu da podnesu i eventualne prigovore dok će do 20 časova biti objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole predviđen je za 24. i 25. avgust. I fakulteti se spremaju za novi upisni rok. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu već počeo i trajeće do 30. septembra. I pojedini fakulteti Univerziteta u Beogradu, poput FONA i Filološkog fakulteta, od danas primaju elektronske prijave potencijalnih brucoša. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša do 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Daniel Defoe, tvorac najpoznatijeg pustolova u svetskoj književnosti, kao da je živeo desetinu romanesknih života sa mnogim usponima i padovima, od kojih se oporavljao i vaskrsavao u različitim delatnostima duha. Rođen je prekretničke 1660. godine, najverovatnije 13. septembra, u londonskoj parohiji Cripplegate, u domu Jamesa Foa, uvaženog člana ceha mesara i proizvođača sveća od goveđeg loja.
1: Posle 7 godina Puritanske republike pod Oliverom Cromwellom u Engleskoj je došlo do obnove monarhije triumfalnim dolaskom kralja Charlesa II. Na presto. Porodica Foe nije pripadala zvaničnoj engleskoj crkvi. Bili su disenteri, to jest nekonformisti, tačnije prezbiterijanci, i odbijali su da prihvate liturgiju i dogme državne crkve.
0: U obnovljenoj monarhiji disenteri su žigosani kao potencijalni buntovnici. Zakonom im je bilo zabranjeno da studiraju na elitnim univerzitetima u Oxfordu i Cambridgeu i nisu mogli da budu u državnoj ili vojnoj službi.
1: Ta marginalizacija naterala ih je da se okrenu ka trgovini, preduzetništvu, praktičnim naukama, ali i ka preispitivanju autoriteta. To će se videti i u Defoe-ovoj prozi, jer su njegovi junaci u osnovi izopštenici koji se bore protiv sistema.

0: Kada su ksenofobični engleski konzervativci počeli sa svih strana da napadaju kralja Vilijama zato što je bio stranac, Holanđanin, i što je na dvor dovodio strane savjetnike, Defoe je 1701. Stao u odbranu vladara satiričnom poemom Pravi Englez.
1: Britkim stihovima podsjetio je englesko plemstvo da je njihov mit o čistokrvnom engleskom narodu istorijska laž i besmislica. Njegova poema prodavala se na ulici u desetinama hiljada primjeraka. Defoe je preko noći postao najpoznatiji pamfletista, a sam kralj William III. Primio ga je u privatnu audijenciju i uvrstio u krug poverljivih savjetnika.
0: Međutim, naredne godine kralj William je preminuo od posljedica pada sa konja. Na presto stupa kraljica Ana, a vlast preuzima konzervativna partija Torijevaca i ekstremna anglikanska struja, takozvana Visoka crkva. Oni odmah kreću u obračun sa disenterima i donose zakone kojima im se oduzimaju preostale građanske slobode.
1: Defoe odgovor na tu nečovečnu politiku bio je 1702. godine anonimno objavljen pamflet po kratkom postupku sa disenterima. Tonom ekstremnog anglikanskog fanatika pisao je kako ih sve treba povešati, njihove propovednike razapeti, vernike proterati ili ih poslati na prisilan rad i svima njima konfiskovati imovinu.
0: Ali ni jedni ni drugi ironiju nisu razumeli. Tekst su shvatili bukvalno, likujući što se neko konačno usudio javno da iznese istinu o konačnom obračunu sa disenterima koji su se, s druge strane, u panici pakovali i spremali za progon, ubeđeni da ih čeka krvoproliće.
1: Kada se saznalo ko je autor teksta, bili su besni i jedni i drugi, jer su namagarčeni. Osramoćeni, crkveni i državni velikodostojnici proglasili su tekst opasnom klevetom protiv države i crkve. Izdat je nalog za hapšenje Daniela Defoa i raspisana poternica sa zamašnom sumom o kojoj smo govorili na samom početku emisije.
0: Defoe se mjesecima skrivao, ali je ipak uhvaćen maja 1703. u kući svog prijatelja, odveden pred sud i ekspresno osuđen na neoročenje.

0: Pred kraj 50. godina života, istrošen političkim spletkama, neprekidnim promjenama vlasti i napadima mlađih pisaca koji su ga smatrali plaćeničkim piskaralom, Daniel Defoe počinje da se povlači iz političkog novinarstva. Njegovo zdravlje narušili su giht i posljedice zatvorskih dana, ali njegov um je bio bistriji nego ikada.
1: Godine 1719. u svojoj 59. kada je većina njegovih savremenika razmišljala o starosti i smrti, Defoe je stvorio delo kojim će postaviti temelje modernom romanu. Bio je inspirisan stvarnim četvorogodišnjim boravkom škotskog mornara Aleksandra Selkirka na jednom pustom ostrvu u Tihom okeanu, o čemu je nakon njegovog spasavanja brujala cela Engleska. Sa Selkirkom se i lično sreo u jednoj krčmi u Bristolu i satima slušao priče o njegovoj borbi sa samoćom, lovu na divlje koze i postepenom gubitku govorne artikulacije.
0: Međutim, Defoe nije prepričavao Selkirkove doživljaje. On je njegova iskustva preoblikovao u epsku priču o čovekovom duhu. Tako je 25. aprila 1719. godine objavljen roman koji je kod nas prvi put preveden 80 godina kasnije i to na slaveno-serbski. Na koricama je pisalo:
1: Život i črezvičajna priključenja slavnoga Angleza Robinzona Crusoea.

0: Daniel Defoe je stvorio novi književni jezik. Postavio je temelje modernom realističkom romanu, analitičkom i istraživačkom novinarstvu i što je najvažnije, dokazao je da običan čovek, odmetnik od zakona, izgubljeni mornar, prostitutka sa dokova Temze ili bosonogo siroče, zaslužuju i mogu da nose jednaku narativnu težinu, kompleksnost i književno bogatstvo kao najveći junaci klasičnih tragedija.
1: Svaki put kada pročitamo oštar novinarski uvodnik, potresnu reportažu sa lica mesta ili uronimo u roman koji nas uverava u autentičnost priče, mi stupamo na teritoriju koju je pre više od 300 godina mapirao Daniel Defoe.

Daniela Defoe u Goste iz prošlosti doveli glumac Siniša Ubović, organizator Milena Borčanin, majstor Itona Ognjan Škrbović i Teodora Kačarević i narator, autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1876. godine kod Aleksinca je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Lav Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije, grofica Marija Rajevska podigla je crkvu Svete Trojice u Gornjim Adrovcima na mestu pogibije Nikolaja Rajevskog. Gradnja je završena 2. septembra 1903. godine. Na današnji dan 1896. godine u Beogradu je rođen Đorđe Roš, vojni pilot u Prvom svetskom ratu, osnivač Komiteta za obnovu manastira Hilandar, dobrotvor. Posle Drugog svetskog rata emigrirao je iz Jugoslavije, a 1961. godine posvetio se obnovi srpskog manastira na Atosu. Jedini je svetovni čovek sahranjen u porti manastira Hilandar. Slušamo Dušana Krstića, autora knjige Gospodin Roš.
7: Ono što je najbitnije jeste da je on uspeo da dobije dozvolu od grčkih vlasti, odnosno Instituta za arheologiju u Grčkoj, da se krene sa obnovom. A druga stvar je to što je ovaj organizovao predavanja u zamku u Nemačkoj, to je zamak nekih njegovih prijatelja, i na taj način je uspevao da podigne biblioteku, da obnovi krovne površine, da restaurira ogroman broj ikona, da rukopise koji su bili u pergamentu, da ih konzervira. Stvarno veliki posao je u tom momentu uradio, i to uz pomoć oca Mitrofana, koji se naknadno i zalagao zapravo za to da se Đorđe Roš sahrani tamo.
6: 20. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka, prva saveznička pobeda nad centralnim silama u Prvom svetskom ratu. Za vreme Cerske bitke Austro-Ugarska vojska je u Mačvi i Podrinju ubila 4000 staraca, žena i dece. Slušamo zapis Vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svetskog rata.
8: Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na Cer. Pravac Tekeriš. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. avgusta 1914. na teritoriji Srbije, sem zarobljenika, nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono. Izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala.
6: Na današnji dan 2014. godine u Somboru je preminuo slikar Sava Stojkov, slikar Bačke ravnice. Izlagao je na više od 500 samostalnih, isto toliko kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za sobom je ostavio opus od oko 40.000 slika. Od 2010. godine u zgradi Preparandije u Somboru postoji stalna retrospektivna izložba dela Save Stojkova.
9: Smatram svoju prvu samostalnu izložbu da sam imao 6 ili 7 godina. Prve moje crteže koje sam imao stavio sam u prozor rodne kuće. Rođen sam ovde u Somboru. Bio sam presrećan da sam iza zavese posmatrao prolaznika kog neko zastao. Ja nisam čuo komentar šta misle o mom radu. Zatali su i gledali su. Tako da ja osjećam kao da je to prva moja samostalna izložba.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Evo jedne informacije koja zvuči neverovatno, ali jeste istinita. Iglica kojom komarac ubada bila je inspiracija za dizajn modernijih i manje bolnih hiruških igala. Naučnici su proučavali strukturu iglice komarca, koja je toliko tanka i nazubljena da ga skoro ne osjećamo, i koristili taj princip da naprave medicinsku iglu koja manje boli. Dakle, ova najomraženija

40 stepeni, u centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena. Danas najviša temperatura do 40, u Beogradu oko 38 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Raja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1876. godine kod Aleksinca je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Lav Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije, grofica Marija Rajevska podigla je crkvu Svete Trojice u Gornjim Adrovcima na mestu pogibije Nikolaja Rajevskog. Gradnja je završena 2. septembra 1903. godine. Na današnji dan 1896. godine u Beogradu je rođen Đorđe Roš, vojni pilot u Prvom svetskom ratu, osnivač Komiteta za obnovu manastira Hilandar, Dobrotvor. Posle Drugog svetskog rata emigrirao je iz Jugoslavije, a 1961. godine posvetio se obnovi srpskog manastira na Atosu. Jedini je svetovni čovek sahranjen u porti manastira Hilandar. Slušamo Dušana Krstića, autora knjige Gospodin Roš.
7: Ono što je najbitnije jeste da je on uspeo da dobije dozvolu od grčkih vlasti, odnosno Instituta za arheologiju u Grčkoj, da se krene sa obnovom. A druga stvar je to što je ovaj organizovao predavanja u zamku Nemačkoj, to je zamak nekih njegovih prijatelja, i na taj način je uspevao da podigne biblioteku, da obnovi krovne površine, da restaurira ogroman broj ikona, da rukopise koji su bili u pergamentu, da ih konzervira. Stvarno veliki posao je u tom momentu uradio, i to uz pomoć oca Mitrofana, koji se naknadno i zalagao zapravo za to da se Đorđe Roš sahrani tamo.
6: 20. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka, prva saveznička pobeda nad centralnim silama u Prvom svetskom ratu. Za vreme Cerske bitke Austro-Ugarska vojska je u Mačvi i Podrinju ubila 4000 staraca, žena i dece. Slušamo zapis vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svetskog rata.
8: Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na Cer. Pravac Tekeriš. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. avgusta 1914. na teritoriji Srbije, sem zarobljenika, nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono. Izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala.
6: Na današnji dan 2014. godine u Somboru je preminuo slikar Sava Stojkov, slikar Bačke ravnice. Izlagao je na više od 500 samostalnih, isto toliko kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za sobom je ostavio opus od oko 40.000 slika. Od 2010. godine u zgradi Preparandije u Somboru postoji stalna retrospektivna izložba dela Save Stojkova.
9: Smatram svoju prvu samostalnu izložbu da sam imao 6 ili 7 godina. Prve moje crteže koje sam imao stavio sam u prozor rodne kuće. Rođen sam ovde u Somboru. Bio sam presrećan da sam iza zavese posmatrao prolaznika kog neko zastao. Ja nisam čuo komentar šta misle o mom radu. Zatali su i gledali su, tako da ja osjećam kao da je to prva moja samostalna izložba.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji lokalnih do 42 stepena. Navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari. Trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvati ruski protivpožarni avion Iljušin. Avion koji je poslat kao pomoć po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije u selu Magliči na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak vetar. O tome je za RTS govorio Nikola Petrić iz Srbija Šuma.
1: Imamo i to novo žarište, da kažem, na obroncima planine Troglav u blizini sela Maglič, koje je juče izbilo negde u popodnevnim časovima. Zahvaćena je bila borova šuma i nešto niskog rastinja, nekoliko hektara je tu izgorelo. Trenutno je situacija tu nešto mirnija i eto imamo nekih elemenata za optimizam. Što se tiče Stolova, ovaj istočni krak koji je se kretao iznad sela Šošanica, a prema selu Kamenica je već nekih više od 48 sati, da kažem, miran. Tu se i dalje dežura, upravo se nalazim na tom mestu. Međutim, onaj deo prema Ibarskoj klisuri i dalje je aktivan i tu je gro ljudstva i mehanizacije trenutno angažovano.
0: Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su, pošto je istekao rok, nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. Istako je da se rušenje na Gazivodama sprovodi bez ispunjenja svih procedura koje bi Srbima omogućile da koriste pravna sredstva. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je 13 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. U ukrajinskom napadu na Krim nestala je struja u Sevastopolju. Još jedan dron je pao na teritoriju Rumunije, tokom ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje rano budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomati Abbas Araghchi izjavio je da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski Moreus, koji svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavio Axios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Getafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, lokalno i do 42 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 24 stepena, Kragujevcu 26, Novom Sadu 32, u Beogradu 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 33%, pritisak 998 milibara, južni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Raja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeo novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena. Navodi se o najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari. Trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija u Deliblatskoj pečari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju u selima Kajtasov i Grebenas uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak vetar. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjave za RTS predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecu. Istako je da se rušenje na Gazivodama sprovodi bez ispunjenja svih procedura koje bi Srbima omogućile da koriste pravna sredstva. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečje bolnice i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. U ukrajinskom napadu na Krim nestala je struja u Sevastopolju. Još jedan dron je pao na teritoriju Rumunije tokom ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi izjavio je da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski Moreus, kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavio je Axios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Evropska unija je pozitivno ocenila sistem službenih kontrola hrane biljnog porekla u Srbiji i potvrdila da primarna proizvodnja jagodastog i sitnog voća u potpunosti ispunjava standarde unije, kažu u Ministarstvu poljoprivrede. Dodaju da pozitivna ocena predstavlja važnu potvrdu višegodišnjeg rada na usklađivanju domaćeg regulatornog i kontrolnog okvira sa evropskim standardima. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň u 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan u 21 čas igra u Španiji protiv Getafea, prvi meč play-offa kvalifikacije za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, lokalno i do 42 stepena. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 29 stepeni, u Nišu 30, Novom Sadu 35. U Beogradu je temperatura 33 stepena, vlažnost vazduha 34%, pritisak 999 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Raja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

gašenju učestvuje i ruski protivpožarni avion Iljušina. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac zbog požara je uvedena vanredna situacija. Ugrožena je bezbednost ljudi i imovine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari u selu Maglić i na planini Stolovi. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vetar. U noćašnjem ruskom napadu na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Nakon ukrajinskog napada na Krim, nestala je struja u Sevastopolju. Još jedan dron je pao na teritoriju Rumunije tokom ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu pružaju finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi kaže da je to pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski Moreuz, kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavio je Axios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u 20 časova Viktoriju Plzenj u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debituje španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem programu. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-off kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione mečeve za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 36 stepeni, u Novom Sadu 37, Kragujevcu i Beogradu 35. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 28%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar severoistočni duvobrzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. U Deliblatskoj peščari požar gasi i ruski avion Iljušin. Predsjednik Srbije traži od NATO-a da ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru. Snažan ruski napad na Kijev, poginulo najmanje 16 ljudi. Vlada Srbije usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za sljedeću godinu. Radomanu Kanjevcu posthumno pripala nagrada Stefan Prvovenčani. Fudbaleri Crvene zvezde i Viktorije Plzeň u Beogradu u 20 časova igraju prvu utakmicu baraža za Ligu Evrope, uz prenos na našem programu. Partizan u 21 čas u Španiji protiv Hetafea igra prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Košarkaši Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Sutra vrelo do 40 stepeni. U Srbiji je aktivno više desetina požara. U okolini Kladova požar je lokalizovan. U Deliblatskoj peščari policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Zbog ugroženog lovišta preduzeće Vojvodina šume otvorilo je kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Situaciju u Deliblatskoj peščari na stolovima kod Kraljeva komplikuje vetar. U gašenje požara uključio se i ruski avion Iljušin 76. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: Ruski avion Iljušin 76, koji može da ponese više od 40 tona vode, upućen je u Deliblatsku peščaru kako bi se obuzdala vatrena stihija koja se ne smiruje od 5. avgusta. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da su požari u Srbiji pod kontrolom i poziva na oprez.
3: Najava je sve do utorka da će biti visoke dnevne temperature i preko 40 do 42 u pojedinim delovima Srbije. Kladovo je gotovo da je ugašeno kompletno, lokalizovano je, znači isto pod kontrolom i na stolovima i u Magliću, ali ono što još pogoršava situaciju to je pojačanje vetra, pogotovo u košarskim područjima, a tamo je upravo Deliblatska peščara. Znači kad vi vidite vetar u Beogradu, onda zamislite koliko tamo duva vetar, tamo vetra uvijek ima, menja pravac, nepredvidivo je. Ono što su dobre informacije, uspjelo je da se zaustavi napredovanje požara oko vikend naselja Trujno u samoj Deliblatskoj peščari, to je već na teritoriju Bele crkve. Sad se brani naselje Grebenac.
2: Štab za vanredne situacije opštine Bela crkva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije u Trujnom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac zbog požara u Deliblatskoj peščari. Preduzeće Transport Gas Srbija saopštilo je da će zbog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare iz preventivnih razloga doći do hitnog prekida isporuke prirodnog gasa potrošačima koji se gasom snabdevaju sa glavne merne regulacione stanice Bela crkva. Komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo Pero Luković ističe da su na tom području aktivna dva požara.
4: To su požar na stolovima gdje su tri tačke lokalizovane. Četvrta tačka je pod kontrolom gdje vatrogasci prate duž puta pošto je tu veoma velika zadimljenost, nepristupačan teren, veoma su velike litice. Što se tiče ovog drugog požara koji je u Magliću, to je znači deo Magliću.

prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa će male Ašundalen lači rat, a šunena romanat hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Situacija je Ramajanaki Asan poterela seriozno počipe kod institucionalno arakibeđu ljengo e familijarne pedozorali pasta taj konsekvence sa vesinola sebe pi sistematikanom uklipeju lavde ani situacije rom ljengi.
1: Slučaj Ramajane Asan otvara ozbiljna pitanja o institucionalnoj zaštiti žena od porodičnog nasilja i posljedicama sistemskih propusta, posebno u slučajevima Romkinja.
0: Ani Komuna Obilić je romane aktivista uz suport Jemaška temotne institucijengo, Lunđarena Maribe vaš institucionalno anavibe je romana Čivijako taj pobare hakajaje romenge, opipe angluno najinteresuje be lokalne tagarutnengo.
1: U opštini Obilić, romski aktivisti uz podršku međunarodnih institucija nastavljaju borbu za institucionalno priznanje romskog jezika i veća prava Roma, uprkos početnom neinteresovanju lokalnih vlasti.
0: Alo Saribejani Čehija, pa na jegdrom si kavde sar populizmi, taj politika je da raki prminela gandipe romane alo sartutningo, Džika i Fendono prmi betaj institucionalno arakibe romengo i ni dur sito limitirimo.
1: Izbori u Češkoj još jednom su pokazali kako populizam i politika straha utiču na romske birače, dok su suštinske promjene i institucionalna zastupljenost Roma i dalje ograničene.
0: A čoveni amence Džiko biš sahati tajašunen romanotem. Lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno veče.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I ne znam da li ste znali da Joe Cocker u početku nije bio velika zvezda niti imao glamurozan početak karijere. Radio je čak i kao gasni instalater dok je paralelno pokušavao da se probije kao muzičar. Pevao je po klubovima, malim scenama, a onda je njegov nastup u Woodstocku promenio sve. I još nešto zanimljivo, Cocker je bio poznat po svom neobičnom scenskom pokretu. Njegovo mahanje rukama, trza i pokreti tela postali su gotovo jednako prepoznatljivi kao njegov glas. Kome se mi prepuštamo upravo sada?